Já, mig hjátti alltaf ekki að kauta hvað tóa. Alltaf Marie Morina. Kia ora, and welcome back to another Thai Party. Thai Timu Request Time.